0: dama lay tek lo xamne soko matale ma xamne li ngay wota deug la ci yow mu dal dina ko da ngay ray sa dom lolé muy natou bu 10 sidina ibrahim matale ko rafetal ko ba mat seuk ba jeex ñu joté ko am xaar tay ji bisam bobu di wey ba bis penc naka seigne touba nak mom ci bopam makki kadior la jëk wote rasulullah waxon na ni touba liman balagha mi'ata rabi'ata ba'dal alf texé dal ñel na ñi nga xamne ñoy jot fukke lu xarnu ba ak ñent te fukke lu xarnu ba ak ñent ku ne xamna ni atum jooni ak ñetti témèr ak ben manam 1301 et le début du 14e siècle kon moy at mi nga xamne mo jëk ci 14e centenaire seigne touba waxna ci ay bindam ni wa sahara khidmata ama jaysasin wa khalbuhu admaraha min asasin waxna ni li nga xamne ambun amna ko ci atum jooni ak ñetti témèr ak fuk ak ñet nga xamne ci la fi xey dem liggey li rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasal nako ci sama xol ca wër wujjuk ca atum jooni ak ñet témèr ak ben loolu bam amé yeggon na yalla fo xamne ci ngëm ci ragal ci jaam mbolem ku mu nekkalon te tollu wo fofa lejeel na la jaar na mbacke bawol jaar dal salam ceddo yi ak goor yi sonali bokkam ba mu jëw luddul wut jëmu dugg ci manding mi sos fa dekk bo xamne dana sori lepp lu naqari yalla kenn du ko fa lejeel waye li ci mata japp li lay xamal ni lam waxon ibrahima rek mo dik ci seigne touba bam ne cipp ci dekk bi dafa waxon sakartuhu li annahu qad saqani li watanin bi nafa maqani man dal yalla womat nama benima ci dekk bo xamne kerek bam ne cipp ci dekk bi barke dekk bi rek ci la sama bepp galankor dal di deñ mu dal di yalla ne ko nak legui du doy juroom ñaari at ding ko nga la la may nga nek ko ci dekk bi dana la tek nak ay natou li tax ma di la ko tek yow bi nga xamanteni def na lextika fi ci jakkay daru qudus ci atum jooni ak ñett témer fuk ak ñaar ci wéru koor wa rasulullah dik and ak saaba yi ngir takal ko daraje khutbu saman da ko wax ni ko sa gañ yi nga andal la bëgg andal saaba yoy ñom ño xexon badar jeysun bi la ñett témer lañ ak fuk ak ñett alquran tag leen wax leen ulaika asamu darajatan te itam ginaaw bu ko alquran defé ndax jaayante gañu defon du bay antul harb mo leen mom la yalla sunu borom wutew lay badar xex lo leen ñu tour sen deret lam waxante won ak ñom bi andalahumul jannamu matale ko waye nak dafa am lum ci tek dafa muju ni len tour deret weyna legi nak nesti def ba am ngeureum lu melni li ngeen amone kuko man defati ci aduna ku ne day xex bu talni ba ngeen xexon waye du tour deret lolou mo indi sa bay jaayante ak rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam ci udaybiya ci fukki kilometer ak ben digantem ak makkatul mukarram lañuy don notab lañuy don jambar lañuy don ñu bax kenn ku ci nek bo sigé da nga seen sa pujum nek rasulullah jot ndigal ni du ngeen tabbi yalla wax leen ni tay ji def na rasulullah sallallahu alaihi wasallam muy seenu serigne xam lu ngeen xamut di gis lu ngeen gisut lum leen digal def leen lum leen téré bayi leen lolo mo kérok la yoonu murid judd ñaaral la ci rasulullah tek fatul makkata fukki fan ak ñaar mu wop fukki fan ak ñaar mu wuy ji borom yoonu murid taxaw serigne touba nak bimu bëgge bok ci gaño ñu dañ ko gasse ki nonu jamono mom nak amna toute différence ci bisam bi ak bisum sidina ibrahim lolo moy sidina ibrahim dañ ko tek natou bi mu rafetal ko bamu jeex tak jeextel natou ba atel la japp bis bobu moy bisu sante yalla am yalla digal ko niko bis bi nañ ko japp moy bisu sante yalla ba yowmal qiyam seigne touba nak bis biñ ko ne tay la natou yi tambali moy bis sangam so ci agge natou yi dana tambali ci la daldi japp ne bis bobu nak man moy bis bi fajj sama aaje bis bobu lay japp kon bu fekente ne sunnal nañu ñetti fan yo xamne ben fo ci reey sab gat am yoolu tebeski wax deug yalla ki nga xamne mom biñ ko ne tay rek la natuy di tambali nga wara mëna nango dess touba fukki fan ngir magal bisam te fukki fan ken wowu ko fi ken dul ñetti fan teru bis bi ndax gan guñu magal la guñu fonk la magal bis bi gungé bis bi kon seigne touba liko may ab bis du li tax ma di ci waxtan tay moy daf dul dafa ciagneewul ne ku jog rek ni suma nexé am bis japp bis da ci def la neex dedet limayon bis sina ibrahim may ko kenen ku meuna don yegal nitu yalla bu mu don fu nek moy may seigne touba bis moy da ngay yalla dalay jaral ci jamono lum jaralul ken manam nima ko meuna misale nun ñi sunu imam yi nga xamne jamono te nañu ak seigne touba la seigne touba li yalla jaralon seigne touba su len ko jaralon bis bi ken ku nek ci ñom dina ko am dalen ko jaralul won nak li may wax lolo waral leg leg nga gis sax werne dang bu seigne touba digale won ne bu kenn du julli ndax woor nañu ni liko l'islam jaralunu ko lim ci nango def duñ ko ci def kon kay buñu goré buñu digale ngir jëm yalla rek dañ koy def buñu téré ñu bayyi seigne touba donc liko may bis moy tek na yalla fuko kenn tegut yalla jaral nako lum jaralul kenn la nga xamne mom la yalla daan jaarale julit ñi bax ñi di nit yalla yi nga xamne du len fal mukk ci genn daraja ndar da len natu fa la jaar ak mom rasulullah bam ko bëgge bam bëgge won nit ñi limu doon da ko ni gennal 628 égir taxaw mu ag fa ñu def ne fa la yam mu xare loko badal kon ku ne xamna ni lolay may bi sidna ibrahim da ko ni gennal mu genn mu dem mu def ne fa la yam mu ray loko doom seigne touba da ko ni gennal mu genn bimu ñëwé ci dëkk bi ba signé mom contrat fekk na 306 déjà parce que fin 1305 début 1306 ci la sañ ci dëkk bi mo am fi juroom ñaar et l'ihtikaf 1312 mu dal mu fekk na 1306 bin na xass de guñu wax madla bu fawzeni ma ngay wax ci binal wajhal harimana hariman amina wa kun bi fi kafilan damina loolu moy wone ni dëkk bi natt du fi wacc bimu signé contrat bi ñu ne ko gënal lima ci dolli rek pour dajé ko moy amna xass de gu señ bi bind tudde ko jazaa'u shakrul hadduf nar bu ñu abdul latif moko go bind diko lacc ci tukem bi abdul latif bimu ñewé ci señ bi da ko wax sa tukki bi ni mu démé la bëggon nga bindum señ bi wax ko ne ko di tontu ko téré bobu yépp ci biir ma nga cey wax na kharajtu yawma sabti rabi'a safar té ku ne xamna ni fukk yeek joom ñett lañuy magal té wax bind na ci téré bobu ni jogé na sama kër gi ma sañ ci fi jollof ci ñent fanu safar ci bisu gaaw atum juné ñett téme na fukk ben liko waral moy da no bëgg ngeen xamni dogu gawon ci ul asmi dogu gogu la xeye kërok ñent fan yi nga xamne détermination résolution ak la bonne intention qu'il avait noué ce jour là nga nam pass passam ak dogom ak yenem pour dem ci mat agon na fo xamne ci bis bi togat na fi fukki fan ak ñent dogal sunu borom bi soga wacc manam procès verbal bi nga xamne moko assigner mu wara dem soga ñew wante dogu ul asmi gogu cette constance des apôtres doués de constance ni ngui koy dégg ci lolu moy bi fukki ak ñent maté ay fan nga xamne dogal bi wacc na mu wara dem yeesalatu fi pastefam yeesalatu fi ak dogom yeesalatu fi yenem defatu fi len wajatu fi lam waxon ci ñent fan rek mo walabul ci mom mu dem mu bëgg nak yol bobé nga xamni mo warale ñent ul juroomi ul asmi ak li dess ci ñet témer ak fuk ak ñet moko warale ak mbolam nitu yalla yi ci la dogo demé ci fuk ak juroom ñet mom la ñuy magal waxna ni magal gi mu japp diko magal njal benu natu yi ngoy tek motax bu bes pencé aljana buñ fa nekké fum fi meuna don ci aljana yi mo xam jannatul ma'awa la mo xam kharrar la mo xam huld la mo xam huld mo xam dar salam la mo xam na'im la mo xam illiyin fum meuna don ci aljana yi ba touba fum ci don bu bis bi delse fu way nek de nga xamne magal gi delsi na tay lol nak leko ko may moy secret au lieu mu nek ba natuy jeex muy sante dafa bi natuy tambali rek lay sante
1: kamil ummati nabi sallallahu alayhi wa taslim rabbun jalla ki ijabatan tashashu al'ada إلى شواهم سرمدا ودا نعفو يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل ادعوهم النصر العزيز حاجلا وبشرا حاجلا واجلا قدس بالإيمان ما يشيد حبك يا من عندهم مشيد أهل سبيل الإسلام عن ركوني إلى يداك وعن سكوني على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جعل المنتقى والآل وسهد الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مهنيا أهنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك عاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من أمدا نصرا حشيسا يشمل الكبار مع شغائر لهم من دارا سن العديس والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المطاب رافعوا برفع الكتاب والفروع مع الاحاديث الشهائص برع اتيتني الجميع دون سلبي ولتقود سل وقت طلبي لاوصل الذي اريد وانفعي بي الورى يا مهنيا ان ندفعي ما حوت قصد ضر لي بالمنتقى فقلت لي ما وده سوى التقى وجهت لي ما لا يسأل حجبا في أبد لسالعين النجبا مدت لي مدد من لا يخفى علي شيء يتلي بالأعظام نفيت كل من خلاني فهرب بما يشاء دواما ساكرب يا الله يا رحمن يا بشير قادر يا رحيم يا نصير
2: lu jitu magal di nak ci digelu serigne mustapha bassirou mbacke demon nañu guédé ziaré ji serigne bakhir bousso khalifa serigne mbacke bousso bu guédé fek ko ak talibé yi mo ñaanal ñep ziaré ji serigne cheikhouna bousso khalifa serigne omar bousso mu dend ak ay rakam talibé yi wër ko
3: sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
2: ziaré ji serigne dam bousso khalifa serigne massamba khari bousso
3: bil maqta'i safi bismillahir rahmanir rahim alla umayya akramu salli ala sayidina muhammadin
2: al-fa fek fa biñu ziaré djé koko fek fa serigne toublen bousso mi di rakam di jité bisu it lu fi ci ndakarou ci guy masalikal jinan ziaré ji serigne mohammedan lo khalifa serigne makhtar bintelo fek fa momitam talibé yi wër ko ziaré ji serigne abdou samb khalifa serigne amar samb fekk fa moom itam waa këram ak ña fa jotoon a nekk ci ay talibé fekk na nag màggal gi jub si talibé yi nekk ci yoon di ñëw Serigne Bousso Elimane di xalifa Serigne Afe Bousso moom itam mu dend ak ay rakam talibé wër ko Serigne Moustapha Gueye Yarwaay xalifa Serigne Mababou Gueye ñu ziaré ko fekk fa ay talibem Serigne Moustapha Gueye Yarwaay ku ñu yàgg dégg turam la ci cheikh yi la moom itam mu ñaanal talibé yi ñoom ñooy cheikh yi nga xam ni seen baay wala seen wayju da daan ànd ak Serigne Touba bokkoon ci ñi xam ni ñoo jëkk jëbblu Serigne Abdou Karim Dieng xalifa Serigne Balla Fally Dieng moom itam ñu fekk ko ca këram ñooñu bokkoon ci cheikh yi nga xam ni ni ñu ko waxee et fekk itam Serigne Modou Niang di xalifa Serigne Dëkk Niang fekk fa drame mii di waykat boo xam ne ñu ràññe la mu jàng fa jàng yu neex bañ fa jógee ba tey et daañu wéy ci di ziaré ji ci kër cheikh yi dem fii ci kër Serigne Abdoulaye Sarr xalifa Serigne Mbaye Sarr moom itam di kilifa goo xam ne ku ñu ràññee la buñ fa jógee ba tey dem si ziaré ji Serigne Abdou Wahab Diop di xalifa Cheikh Massamba Khari Dame ak Serigne Thierno Kane xalifa Sindey Kane mu dend ak talibé yi moom itam buñ fa jógee dem ziaré ji Serigne Modou Ka di xalifa Serigne Moussa Ka Serigne Moussa Ka ku ñu xam la waykatu talifkat la bu ñu ràññee ci mbindi Khadimu Rasoul woyam yu bari di ngeen ko faral di dégg dem ziaré ji Serigne Moustapha Sy di xalifa Serigne Malick Bassine Serigne Moustapha Sy fekk nañ fa Serigne Modou Sy Serigne Moustapha Sy waykat la di ngeen ko xàmmee ci xasaayit yi ci xasaay di ngeen di dégg sax di ngeen ko ci gis ci biir lii ñu leen di indil ci màggal gi fekk fa Serigne Modou Sy moomu tam di jànkatu xasaayit dem ziaré ji Serigne Cheikh Gueye xalifa Serigne Mor Mbacke Jolof moom itam bokk ci cheikh yi dem ziaré ji Serigne Abdou Samad Gueye xalifa Serigne Bassirou Gueye ziaré ji Serigne Moustapha Mbacke doomi Cheikh Abdoul Ahad Mbacke kooku mooy doomi Serigne Abdoul Ahmad mi nga xam ni moo doon troisième khalif ziaré ji Serigne Moustapha Mbacke doomi Serigne Mohamadou Lamine Bara Mbacke Touba Daru Minam kii di Serigne Moustapha Gueye xalifa Serigne Sodé Gueye mu ndaw moom itam ñu fekk ko fii ci talibé yi ziaré ji Serigne Abdou Latif Mbacke Touba Daru Minam ba tey Serigne Cheikh Lo xalifa Serigne Modou Lo Issa Serigne Moustapha Gueye, khalifa Serigne Sodo Gueye, kele mo nekkone khalifa Serigne Sodo Gueye mu daw ci di khalifa Serigne Sodo Gueye. Serigne Abdou Touré, khalifa Serigne Abdou Karim Touré, Touba Darou Minam batay. Fekk fa rakam Serigne Cheikh Touré mi nga xamné ci secrétariat le bokku bu Serigne Moustapha Bassirou. Ziyade ji Serigne Cheikh Megueye, khalifa Serigne Assane Gueye. Ak Serigne Malick Lo, khalifa Serigne Modou Ante Bathi, Touba Soura. Serigne Cheikh Megueye, khalifa Serigne Abdou Samad Gueye. Mom tam ñu fekk ko fofu ci digg talibé yi. Buñu fa joggé dem ziaré ji Serigne Cheikh Mbacké, khalifa Serigne Balla Dior Bobby. Mom itam fekk fa mbolo mi wër ko mu ñaanal leen. Ziaré ji Serigne Cheikh Mbacké, khalifa Serigne Mor Mbacké Doj. Mom ngeen gis ni fi ñu tollu. Ziaré ji Serigne Cheikh Touré, Serigne Cheikh Touré Sew di khalifa Serigne Omar Touré. Serigne Cheikh Touré Mbar, khalifa Serigne Dame Touré. Mo nek ni
4: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولا وأصحاب النار بما كانوا يكسبون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنا كما آمن الشركاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون لو يستهزئون بهم ويأمرهم في الكفر يأمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ربهم يأتون ما كانوا معتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما على الماء وله أصحاب له بالغي وتركهم بسلمة لا يبصرون ثم بكم نبي فهم لا يرجعون أو كشيء من السماء بسلمة بعضهم بعض يشهلون عذابهم فيحصلون من السماء خاسرا ولا مهيت بالكافرين يكاد البرق يختفى بسهر كل ما على لهم مسوفين إذا أسلم أي مغام ولو شاء الله لسعى بسمي وأبشرهم من على كل شيء خير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي مخلوقون عليكم ترتقون الذي جعل لكم الأرض فرارا وسبغ الشراء بناء وأنزل من السماء فأخرج من السماء رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في أمر مما نزل على عبدنا فأروا بمسرين بسورة من مثله يدعو سورة من الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاختروا واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يسيء إلا رب مسألة ما بعمل فما فوقها فأما الذين آمنوا خير ما له حق من ربي أما الذين كفروا فيقول ما شاء رب الله بها أيها الشلاء ويسلمون في ذلك أولئك المخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم الله تنفعيكم ثم إليكم والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فاستوى على سبع السماوات بكل شيء عليم إذا قرأت القرآن إن شاء الله الملائكة إني جعل من الخليفة قالوا أخرجوا فيها ويبشر فيها ويشفق دماء ونسبوا بحمدك ونسبوا لك قال إني أعلم ما تعلمون وأعلم آدم ونسمع كل شمار لمر الملائكة فقال أمي وأني بأجمع يا أولئك كنت ألهم
5: قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئ بأسمائك فلما أنبأهم بأسمائك قال أعلم أن الله إني
6: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض
5: الآخرين. واشكرنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا رب ان تغزوك الجنه وكلا منها احد عزيزكما ولا تحرم عزيز شيئا فنكون من الشارمين.
6: قلنا لك
5: واسال لهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كان
6: فيه.
5: قلنا للملائكه اسجدوا لهم وقلنا عبدهم فتلقي ادم من ربه كلمات فرب عليه انه هو التواب الرحيم.
2: صدق الله العظيم. Ganaw buñu deglu alcorane alkarim ak serigne mbacke fadiama ak ñimu andal mu doon ci buntu keur khalife general serigne abdul qadir mbacke ñu dugg ci bir bibliothèque bi di daré kamil di keuruk téré yi serigne abdul ahad mbacke liggéey ko liggéey bu rafet bi wone fi ni serigne touba cheikh amadou bamba fonké alcorane di nga fi fekk itam bép téré xam xam bo bëgg jariño xéewal bi bokku na ci li serigne touba ñaanon ci yalla defal ko ko Touba di dekkup sakku xam xam dekkup genn ci lendeum tabbi ci leer fi ci bibliothèque bi fekk nañu fi Momadou Ndaw miñ ko denk.
7: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sun waxtanu tay ñing koy def ci señ bu mag bi ak alquran xam ngeen lool nak xawna wuté ak waxtaan yi nga xam ne moom la daan def ci at yi weesu ndax dañ daan jël benn ci diwaan yi nga xam ne ñoo nekk fii muy diwaan yoo xam ne lañu làmboo dafa bari lool ñu tànn ca ay mbir yoo xam ne dañ leen koy gaaral. Waxtaanu tey wii nag dafa nekk waxtaan woo xam ne moom du looy fekk ci benn diwaan maanaam diwaan yu bari maanaam man li sëñ bu mag bi bind loo ci xool rek loo ci yër te setantal ko rek danga ci gis jeexatul alquran wala jeexatul hadith kon du lu nekk ci benn diwaan mais dafa tasaaroo ci diwaan yi. Lu nu mel nag li tax ñu di ko waxtaane moo di li ñu daan def di ko def at mu jot dan ceo dañu dem ba xam ne du luy jeex ndax liñ ci waxtaan at yi yëpp terewul ba léegi des na diwaan yu bare bare yoo xam ne ñi ngi fi te tuddagun ko ak yunu mool ba noppi ak yeneen yoo xam ne mënagun ko te sax sun yéy na du woon wax ko ba mu jeex ndax xam ne mënum ko waaye junj rek mbir yoo xam ne yi képp ku mu yitteel boo bëggee gëstu boo ñëwee fekk ko fii. Lii nag mu nekk loo xam ne lii kon sujet bu yaatu la ku ko bëgg a gëstu te bëgg ko xóotal faw nga def dañuy wax enquête da nga dem ci mag ñi nga xam ne ñoo dundal jamono booba nga laaj leen ñu wax la li ñu xam suñu mag bi ci diggante mag alquran laaj ne it xanaa nga dem ci daara yi nga xam ne yi moo leen sampoon wala moom moo formé ñi leen samp ñooñe itam nga def fa enquête dana laaj it nga dem ci mbindi ñi nga xam ne ñi ay taalibe leen woon jamonoonte woon ak moom liñ ko seede bind ko mu nekk ba léegi laaj na nga dem waaye li nga xam ne lii sax mooy li ëpp solo moo di moom ci boppam lu ci bari daf ko bind te kon dellu ci mbindam yooyu itam lu am solo la. Ñun na sax ci loolu la ñuy wax te du ñu wax ci li mu bind lépp ndax li mu bind lépp xamuñ ko te itam li mu bind lu nekk buñ ko gisee ba sax xam fa mu nekk waaye nekkul fii ci daara ji duñu ci wax ndax li ñu tàmbalee woon rek moo di dañu fas yéene lépp luñ fi tudd rek ku mu yitteel boo ñëwee ñu ne la mi ngi nii wala boo yére diwaan bi da nga ko fi fekk loolu tax ñu tànn di wax ci lii. Alquran nag dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci l'islam ndax mbiru mu mu doon ci diine ji alquran moo koy atte bu ñu dañu alquran la ñu njëkk a seet buñ ko bëggee buñ bëggee xam nu ñu koy doxalee lu mu ca wax moom la ñuy def bu fekkee ne waxu ca nag la ñu soog a dellu ci lu mel ni sunna muy hadith yonente bi salaalahu alayhi wa sallam wala li ñuy wax qiyas wala li ñuy wax ijma te mooy li nga xam ne li ëpp ci jullit yi dan cee jubóo wala sax yeneen ballukaay atte yi nga xam ne yi boo delloo ci seeri usulul fiq yi danga ko fekk ñu farañ-fànce ko fa bu baax. Am solo googu moo tax suñu mag bi itam fonkoon ko lool fonk lu ko it am fu mu fi taxaw wan nañu lastu ashukku fil ilahi war rasul wa fil kitabi wa atani khayr rasul mom dal amu sik sak tene yalla moy bour te mo yoni yonnabi sallallahu alayhi wasallam tay itam tere bi di alquran waxam la te lolou ci lako yalla maye ni ngeen di may mu del wax ne kitab rabbi innaka alkitab wa fika qala dhalika alkitab yow tere yalla bi yow tere sama borom bi yow yaay tere deug deug ndax yalla moko wax del wax ne kitabu kullu kitabin nasakha wa innahu bighayrihi lam yunsakha alquran moy tere bi fondi tere yepp te ben tere du ko fondi kon fofu la taxaw dal ni ñuy wo ñun tam ñu gëm alquran e won ñuy tam naka lañ ko jëlé mune imanukum bil kutubil munazzala tasdiqukum bi annaha munazzala wa anna ma fiha jami'an haqqu jaa bihi ila al-ibadi al-haqqu ni ngeen di gëme téré alquran ak téré yi nga xamné yi mom la yalla wacc ci yenente yi jitu muhammad sallallahu alayhi wasallam modi da ngeen di gëm né yalla ko wacc té lepp lu ci nek deug la té yalla moko wacc ci jamm yi non ngeen koy gëme mu délu ñu wax alquran ci bopam naka lan ko wara jàngé naka lan ko wara jàngalé ak itam ni ngeen ko war di yëré fu ñu toll mu ne mokal gi mom farata la waye nak liñ wax fardu kifaya la muy farata bo xamne bi bu ko ñenn ñi defé mu wacc neen ñeneen ñi waye bu ko kenn deful nak ñeppay am bakkar kon mokal alquran fardu kifaya la mu woné na alquran dañ ko wad jang fu nek ndax wa afdalun nas alladhi ta'allama qur'an rabbih wa ghayran 'allama ti gën ci nit ñi moy ki jang alquran diko jangalé dal ñu wonné am ben waykat bu waxne faman arada alqurba min mawlahu falyaqra alquran la yansa mom mun qul faman yurid ridha arrahman falyuthbit tadabbur alquran kafa defne ku beug jege yalla na ngay jang alquran te bu ko fatte seññu mag bi tek ci ne ku beug ngeureumal yalla te ngeureumal yalla mom moy nitete ko lepp ndax ngeureum li ko am rek taxe nga mun ku beug ngeureumal yalla na nga saxal di jang alquran ne diko setantal wa mune adim tilawatan lidhal kitabi walaw thalathatan min al ahzab fa bu kul man lam yakun yunisuhu al quran fa innama yunisuhu al shaytan rum bi tilawati al kitabi ma tasha min alladhi yaf'alu kulla ma yasha al quran texel ba lu mu tuttu bes bu nek nga jang ci ñet ci ta nga diko wettuliko ndax boko wettuliko wul setan di fa wettal te nak bokay jang sakko ci lu la soob ci yalla mi nga xamne moy def lu ko soob kon lolu lañu sant ci walu goom dal lu ñu wan itam naka lañu jang alquran ak kañ dañ koy jang mu ne bo jang alquran na nga fas yeena jital yeena yeena ji nak modi fan wi khurujaka min kulli ma lam yahtarhu lahu laka wa dukhulaka fi kulli ma ikhtarahu laka parce que dina genn ci lepp lo xamne yalla tanalu lako te dugg ci lepp lum la tan mo ci def fexel ba sa yaram la fexel ba barab bi ngay jang alquran la manam set fexel ba sa gemign set dublul penk xawala seug sa bop andal ak ragal yalla andal ak dal andal ko wegel njang mi na leer te xawa kowe na nga fexé ba li nga diko xol li nga jang nang koy xam na nga tek alquran ci barab bu kowe bul ci tek lu dis na nga bul talal sa tank jëm ci waye na nga tok togen bu jek togen bu yaru fexal bay li nga jang diko setantal ndax neena wa ayatun wahidatun tudbirat fiha tafuku khatmatan minhu khalat ben aya bo xamne dang ko jang setantal ko mo upp dole kamil bi yeb nga jang ko te setantaloko kon lol la ci sante mune na nga wax 11 billahi minash shaitan rajim na nga wax bismillahir rahmanir rahim 11 billahi minash shaitan rajim mo lay dakal lepp lu bon bismillahir rahmanir rahim mo lay xeccel lepp lu bax te mu wonne boko mane djuroom ñaari fan yu nek nang ko wacce lolou joxana ci teunk modi famille bi chawte mune fexel ba bako mane bes bu ñek bi nga tambale fatiha al fatiha ba suratul maida bes te nga commencer maida ba Yunus bi ci tegg nga commencé Yunus ba Isra bi ci tegg Isra ba Shu'ara bi ci tegg Shu'ara ba Wasafat bi ci tegg Wasafat ba Qaf bi ci tegg Qaf ba Nas kon boko mané da ka jangé non waye kañ lañ koy jang mu ne amna waxtu yo xamné mom lañ ci gëna tam bok na ci bo jekke ba guddi nga japp ba set di def liñ wax tahajjud moy nafila guddi mu ne waxtu yoyé alquran dañ ko jang bok na ci waxtu min gëna tam bok na ci waxtu min gëna tam itam xaj bu mujju bi ci guddi gi bok na ci li nga xamné li manam waxtu yu nek digënté timis ak gée bok na ci waxtu yi nga xamné wi mo top ci jullik suba bo julé ba nopi bok na ci bëss yi liñ wax bëssu altiné bëssu alkhamis bëssu aljuma ak bëssu arafa yi bok na ci yeen gëna tam wante néna alquran fo tollu de ko jang ndax lepp bax na iqra'hu mun iqra'hu fil layl wa fil nahar li wajhihi fi sirr wal jihad de ko jang guddi de ko jang becc ngir yalla de ko jang diko biral moy nga jang ca kaw wala nga diko yelu moy nga jang ca suuf lepp bax waye saxor rek jang alquran alquran ni muñu ko santé buñ ko jangé lan lañuy jëriñ néna bis bu nek nga ubbi kamer alquran diko xol dana tax sa bis leer néna itam dana la yombalal nga tontu laaj yi nga xamné yi ñaari malaaka yi nga xamné ñoy fekk doom adam ci bamélam muy munkar ak nakir laaj ñi laaj tontu jang alquran dana ko yombal dana tax am makarimul akhlaq muy jikko yu baax ndax bo dé jang alquran di gis jaar jaar nit ñu baax ni yonenti ak ñeneen ñu baax yi nga xamne ñi ngi wax seen mbirte l'islam bu yagge faaw nga roy ko bu ko defé yow tam da nga am jikko ju baax dana tax nga mucc ci shaytané muy iblis dana tax am texé gu sax dana tax itam yool bo xamne bi faye moy aljana koku jangil wi li lañu dural e alquran nak dafa li ci seen bu mag bi ba def dafa bari man nañ wax ne def bind na ci baatu alquran ci bopam bind na ci sar yi bind na ci ay yi bind na ci baat yi bind na ci haraf yi bind na sax ci yenen waye yi dañ leen ko tan la rek leen ko wax jël na sar yi benn bu ci nek mu am lu mu ñaan borom bi tabaaraku ta'ala ci barke sar yoyu tambule ko ba ca ñet ba ca mujj te lolu bo sété téré bu nga xey sulu taysirul asir dañ ko ci tek djel na turu borom bi tawaraka taala yim genn ci alquran yef bu nek mu teunk tay way djel na ay aya teunk ci ay way yu bare bare bari def muy ay diwan bo deme diwan bi al fulkul mashhun al masnu' min al dhikr wa sirr al masnun ci la bok diwan bi nga xamne moñu wax qur'ané itam ci la bok lolou lako teunk djel na araf wu ñeuk ci saaru alquran yef te téméré saaru ak fukk ñent ben bu ci mu def ci way djel na itam ay baat duggal ko ci ay way muy li ñu wax al iqtibas al qur'ani lolu waxon nañ leen ko daw ndax bok na ci anam yi gëna yéene ci rhétorique nga xamne dang ko ci duggal ba way wi day jup koj ba boko gisé ku xam al qur'an moy xamne li al qur'an la lolu def nako batay djel na sar yeb toftalako ndax wax na awwalu suratin ladan nuzul qul suratul alaqi ya khalili ba ba ca mujju wa tawbatun nasrun unina al fa'ida kon so sar bi ci nek moy iqra bismi rabbikal ladhi khalaq bi ci mujju moy idha jaa nasrullah lolou itam señu mag won nañu wax nañu itam ay aya ak sar yo xamne yi da lamboy ay njariñ yo xamne manam njariñal fi la ak fofu mu xir ñu ci jang ko ngir ñuy dëkk bi jang alquran waye itam ngir ñu am njariñ yoyu amna itam alquran def nako muy charte ci lenn ci xetu jamu yalla yi lu melni wirdu moy nga xamne moy al wirdul mahfuz nga xamne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko jox mu dege ci borom tabaaraku ta'ala neena bok na ci charte yi ci ku mokal alquran bes bu nek mo xam guddina wala beccëk nga jangi ñaari xizib ak genn walla bokum mënul nak nga jang la nga man kon lolu def nako ci alquran lolu nak bo xame fi mu tegon alquran rek ci ngay meuna xam manam lu waral li ak nu mu meuna def ba def li dafa jël alquran ne raditu bil quran untan wa dalil a'buduhu jalla bihi ila ar-rahim alquran dal dama nangu mu nek sama wetal disi sama limay sama gid fu may jaar momakay won ci alquran rek li ma tere rek ci la jaar te it ci la fasina jaamu yàlla ba ba muy wujj borom bi tabaraka wa taala dellu wax ne atlu kitaba llahi haythu kuntu wa innani bihi lahu sakantu fu ma toll rek maa ngi jàng alquran ndax loolu ci laay amuk dal dalu xel dellu wax ne lastu ufariqu kitaba llahi bihi naxawtu lijnaani llahi ba ba may dem aljanna du ma tàkkoog alquran dellu waxaat ne kanzil kitabu walxadisu wal adab la jamu fiddatin wala jamu dahab alali àddina yi li mu rëy rëy ci nit ñi li koy fonk fonk ak lim leen di yitteel yitteel man aw ma ci soxla lenn rek laa am soxla mooy alquran xadis yonente bi salaa alai sallam akuk njub loolu rek mooy sama alal man kon sëñ bi nii la defoon alquran am ñu ko ci yàlla may yoo xam ne ñi kenn xamul nu mu toll ñun xamuñ ko ndax moom si boppam sax daf ñoo won ne li gën daal mooy mu bañ a feeñ waaw daf ñu wax ne xawaytu fi lqurani sirran wajaba an laa yazaala abadan muxtajaba alquran daal am naa ci mbóot yoo xam ne li gën rek mooy mu jiiru ba faw bañ a feeñ dellu wax ne mata amuddu bihi lillahi jalla yadi azfar bi kanzin fala abghi bihi badala jamono ju ma tàllalee sama loxo yàlla di ko ñaan ci barkat alquran dana ma jox loo xam ne lii du ma ko nango weccoog dara loolu it wax na ko dellu wax ne anta xalili anta lil xabibu li qutta maa lam yadrihi labib yow alquran yaay sama xarit di sama soppe yow yaa ma jox loo xam ne lu nit rëy rëy xel du ko xam du mën a xam lu mu toll dellu waxaat ne qaada liya alkitaabu maa laa azkur min minanin min xayri rabbin ashkur alquran jox na ma ci xéewal yu jóge ci yàlla loo xam ne du ma ko tudd ci loolu laa koy sant laay sant borom bi tabaraka wa taala kon mbir moo xam ne nee na la ko ci yàlla may warul feeñ loo xam ne nee na yàlla jox na ko ci loo xam ne loo ko mënoon di andi lu mu rëy rëy du ko nango wecceeg loola loo xam ne nee na lu nit rëy rëy xel munu ko xam loo xam nee na moom sax du ko tudd kon loolu rëy na gënu te munu ko xam waaye nag def na ñu gis ba tey maanaam ñu nettaluñu ñun waaye ñi jamono woon tanag moom def na ñu gis ba tey ay kaawteef yoo xam ne ci alquran loola rek mooy leeral lii mu wax ne yàlla may na ko si loo xam ne li munu ko tudd te ñun li ñu mën a wax fii nag ci alquran ci suñu mag bi mooy rek li ñu waxoon ci lu jëm ci xam-xamu arab waxoon nañ leen ne suñu gëstu ñun xóotut sëriw ndax amul xam-xam waaye li ñu gis day li mu def ci ilmul qaafiya muy xam-xam bu jëm ci way xamul keneen ku ko ci def ci loolu it mën nañ wax ne alquran ci suñu gis-gis ñun li ñu gis a gom lim ci def xamul ku ko ci def yaakaar naa ne sax ku déglu rajo jamono yi dégg nga communiqué bi nga xam ne bi moom la xalif général di sëñ Abdoulkadir Mbacke def mooy téere yi nga xam ne yii sëñ bi sëñ Abdoulaye moo ko joxoon sëñ Sambaye pour mu tekki ko ci France ñetti diwaan la bi ci njëkk mooy bii ñu wax diwaan fi am daahi xayri mursalin recueil de panégyrique du meilleur des envoyés muy téere boo xam ne bii kon bind sëñ Touba la muqaddamatul amdaah moo ci nekk jazbu mawaahibu mimiya midadi ñooy yi nga xam ne moo nekk ci bu njëkk bi bi ci tege mooy diwaan fi lulumi diine li Cheikh Ahmed Bamba kon recueil de poème en science religieuse de Cheikh Ahmed Bamba moom itam diwaan la boo xam ne ci wàllu droit musulman la jëm muy fiq ndax tasawudu sigaar ci la nekk aljawharu nafis ci la nekk tasawudu chubbaan ci la nekk kon képp koo xam ne kii xam li ñuy wax pratique culturelle julli jàpp tiin xeet jàmm yi laal bëgg ko xam kon téere bi yaakaar naa ne bu am solo la ci yow beneen bi bi ci ñaat bi ko ñatteel mooy diwaan fi lulumi diine li Cheikh Ahmed Bamba kon en science religieuse toujours mais tome 2 bi moom mën nañ wax ne wéetal borom bi tabaraka wa taala ak soufisme muy tasawuf ak itam wàllu yar ak jikko yu baax moo ci nekk manam ci la mawahibul qudus nek ci la maghaliqun niran nek ci la nahdu qada'il haj nek ci la munawwiru sudur nek kon ñett diwan yi moy yi nga xamne yi mom lan mujjo mol du am ci lu bari lu ñu duggal ci daara ji amna ci it yo xamne yi señ bi dana kay jox khalif general bi dana kay jox kilifa yi te it dafa am sax lo xamne ni señ bi dako def ngir gën ko yaatal modi dañu dafa joxone ku ñu wax cheikh gay mu bok ci daayira etudiant yi ndax etudiant yi manam ki liggey nañ ci lu bare bare bare cheikh gay momu ci bok da señ bi dako may mu mol ko ngir diko wéccé
8: rabbi awshini ya an askurni madagati anam da ali wa ala wa ali wa an ahmasani tawdi wa adkhilni bi ibadika salin الناس قرى لسين بالكافي وعنوني ما ساء يفعل من بعد مكنوني الناس قرى لسين بالكافي وعنوني ما ساء يفعل من بعد مكنوني الناس قرى لسين بالكافي وعنوني ما ساء يفعل من بعد مكنوني بالله جل ورحمن مقتدرا ورحيم تشامي وهو يحييني بي غنيت عن ارباب في عبد وارتجي من اجرا خير ممنون الى يقعد بزاح بين الوزان على المناعي وعلى فعل مجنون وجاد ويلا بزر شاقد من لمن رتانا بمفروض ومسنون سند القزايد للوحاب أذكره بها ونشاح ما قد فاق مسنون حلى به القادم بن وليد هنا وجادني بحسيس منهم ملوني ناجيت مسقيشا وهو سوء كرم وقبن انقص سال وادي وسالوني يلا ويحيى قيوم قد بيدي وزن جنابي بسر منك مكنوني هذا العزيز الذي يبقي بخايته فلتقبني كل مخلوق يخاسيني اميني وتنجيني رديت عنكم رداء لا يفارقني لي انتم على سقم بسجين نبعد علي من قلوب جيفه واخرجوني كمحسور ومسجون عليه برعدا ومصنع الدرو وهم سم وبكم وهم ينكسيات من عفو من جنابي بر سلوته يا مالك الملك يا رب الشلاق تنبي مدر أنذر وتنشرني بهم عليهم وفوق السحل تحطيني كتبت في البر أني لا أمد يدي إلى نزرى حبيب الماء وطين إن شاء من بي أبغي سكون به دنيا أخرى بتسديه وتوطين لله جل يدي والقلب محبدني وزاق لي فوق ما عند سليتين لله جل يدي والقلب محبدني وزاق لي فوق ما عند سليتين ليرال في البعي حداي ولي جسم والكل فيما مضى قد كان يحتين فوجيل الذي مهما سكنت له أزكى ولي خادمه

0: As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyye TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykum wa rahmatullah boudé da ngeen bëgg télé sajé sen application bi nga xamanteni moy As-Samadiyye TV boudé iPhone ngeen yor da ngeen dugg ci Apple Store boudé Android ngeen yor da ngeen dugg ci Play Store waaw ba ngeen duggé ci Apple Store bi ngeen dem ci barre de recherche bi ngen bëss As-Samadiyye TV mo ngi non ci kaw ngen bëss télécharger ko ngen taxir lu tuti mu da di ñew ngen bëss ouvrir ngen gis ko nonu muy As-Samadiyye TV bu ngen duggé dina leen wan akay bi bu dé da ngen bëgg dugg ci fi nga xamanteni moy télé bi moy As-Samadiyye TV da ngeen gis en direct lepp lu fay
3: seg
2: waaye da ngeen bëgg dugg ci chaîne YouTube bi ngeen bës ko gis lepp tamit lu fay xew waaye bu dee da ngeen ko bëgg seetaane ci Facebook bi ngeen connecté wu kon moo nekk noonu mu nekk As-Samadiyye TV.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لا دكتور نجاي جوب يورولوج نيك اوبيتال ندامات تاي نك دما نيون دينا نيو ني وقتان توتي لو جيم تي والو تور ندوخ بور تور ندوخ بو نورمال نان لا ورا مل داخ تور ندوخ بافتان بيكوي دنج ba nga yëg ko war ko tuuri bu fekkee dafa denc lu toll ci 300 millilitres, maanaam boo ko doon xayma mën nga ni buteelu coca cola bu ndaw. Bu ci tollee tollu niveau boo xam ni yëg nga ko ni bëgg nga tuur ndox, boo demee di ko tuur gaawaay bi day gaaw ci lu toll ci tuuti lay passé 20 secondes, donc matul 30 secondes. Tuur ndox matul 30 secondes. Te boo demee di tuur ndox amul waaj, amul xaar, amul naa toog tuuti mu tàmbali, déedéet da ngaa war a yegsi rek mu tàmbali. Amul naju pour mu gaaw, dafa war a gaaw gaaw normal am doole, warul yeex ba nga koy puus. War na am doole boo xam ne tam mën na sànni lu xaw a sore, ndax bu fekkee amul doole ba nga koy puus normalul, kon am na jafe-jafe. Bu fekkee tam sànniwul bu baax ba mu soxla ngay ŋaarale say tànk pour bañ mu tuuru ci sa tànk, mu ngi mel ni comme ku doon saw ay tànkam, loolu normalul. Normalement xale bu góor bu taxaw di tuur ndox war na sànni lu sore loo xam ni warul jege say tànk. Donc nit ki bu demee ba nga xam ni mënul am doole bay jege ay tànkam, loolu normalul. Buy jeex tam day jeex tàkk, doo ni damay tuur ndox toog tuuti puusaat pour mu ñëwaat, déedéet buy jeex day jeex tàkk benn yoon. Amul tuur, xaar tuuti, dox tuuti, ñëwaat, tuuraat, déedéet. Loolu boo ko defee rek normalul. Buy jeex dafa war a jeex tàkk. Te bu jeexee tàkk amul ay toq-toq yuy desaat nga naan damay naju pour mu ñëw, déedéet boobu tuur ndox ba normalul. Amul tamit ni damay wessu wala di xëcc wala di dox tuuti xëccaat, ndax loolu bu ko defee kon problème am na, ndax tuur ndox bi dafa war a jeex tàkk, dara waru ci des. Bu fekkee dafa soxla nga koy xëcc wala ngay déplacé wu pour muy ñëwaat, boobu am na problème. Tiwo bi soxlawul ñu koy rat pour la ca des di génn, parce que dara waru ca des. Li tubaab naan cavité virtuelle, mi ngi mel ni ki lekk ba pare ni damay dugal sama loxo ci sama gémmiñ pour dindi lekk gi des ci gémmiñ gi, déedée dara des ci gémmiñ. Gémmiñ gi pax la, wante cavité virtuelle la, boo lekkee dara du fa des. Noonu la tuur ndox mel, comme bute mbuusum ndox mu deful dara, dara du ci nekk. Mais boo ko ubbee def ci ndox, boo sottee ndox ma, dara dootu ci des lu jar looy ratt pour mu génn. Foo gisee koy def rek xamal ni jafe-jafe am na. Loolu nag xëy na aada wala njàngalay mag ñi daana dikk ba nga xam ni dañ naan pour bañ mu yàq sa njàpp da ngay xëcc. Loolu ku ko def rek xamal ni boobu da nga am jafe-jafe tuur ndox, ndax du cavité bu dara di des. Te xëccee biñ koy def ay microtraumatisme lay indi yoo xam ni mën na indi yeneen jàngoro plus tard, ndax li ngay xëcc ay ati at. Ay gaañu-gaañu yu ndaw yu muy indi mën na indi liñ naan ay genre maladie de la péronie, muy nekk genre dërkis bu der bi di dërkis boo xam ni mën naa indi ëllëg ay jafe-jafe. Donc ci gàttal daal loolu laa bëggoon a indi tey ci wàllu tuur ndox bu normal. Leneen noo ko jàppee rek indi na problème la, kon moo daal amul waaj, amul naju, bu jeexee day jeex tàkk te du paase tuuti lay rombe 20 secondes. Donc loolu daal ñu xayma ko ci tuur ndox normal noonu lay mel, muy mag ak muy gone, ndax tuur ndox du màgget. Boo amee problème rek leneen lu ca wàlli si loo xam ni dañ ko war a saafara. Loolu laa amoon lu may indi tey ci wàllu urologie, ci wàllu tuur ndox. Di leen dig daje beneen yoon. Assalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لا دكتور نجاي جوب يرولوك نك أوبيتال داماتو تينك دمانيون دنانيون يوقتان توتي لجمتي والو تورنوخ pour tour ndox bu normal nan la wara mel ndax tour ndox paftan bi koy denc ba nga yek ko war ko touri bu fekke dafa denc lu tollu ci 300 ml manam boko don xeyma man nga ni bouteille Coca-Cola bu ndaw bu ci tolle tollu niveau bo xamni yek nga ko di bëgg nga tour ndox bo démé di ko tour gaaway bi day gaaw ci lu tollu ci touti lay passé 20 secondes donc matul 30 secondes tour ndox matul 30 secondes té bo démé di tour ndox amul waaj amul xaar amul na tok touti mu tambali dédé da nga wara yexi rek mu tambali amul naju pour mu gaaw dafa wara gaaw gaaw normal am doole warul yeex bang koy pousse warna am doole bo xamne tam mën na sanni lu xawa sore ndax bu fekke amul doole bang koy pousse normalul kon amna jafé jafé bu fekke tam sanni wul bu baax ba mu soxla ngay nga la say tank pour bañ mu touru ci sa tank mu ngi melni comme ku doon saw ay tankam lolou normal normalement xalé bu goor bu taxaw di tour ndox warna sanni lu sore lo xamni warul jégué say tank donc nit ki bu démé ba nga xamni mënul am doole bay jégué ay tankam lolou normalul buy jeex tam day jeex tak doni damay tour ndox tok touti poussat pour mu ñëwaat dédét buy jeex day jeex tak benn yoon amul tour xaar tuuti dox tuuti ñëwaat touraat dédét loolu boko défé rek normalul buy jeex dafa wara jeex tak té bu jeexé tak amul ay tok tok yuy déssaat nga naan damay naju pour mu ñëw dédét bobu tour ndox ba normalul amul tamit ni damay wessu wala di xëcc wala di dox tuuti xëccaat ndax lolu bu ko defé kon problème amna ndax tour ndox bi dafa wara jeex tak dara waru ci dess bu fekke dafa soxlo nga koy xecc wala ngay déplacer wu pour muy ñëwaat bobu amna problème tiyo bi soxlo wul ñukoy rat pour la ci dess di génn parce que dara waru ci dess li tubab nan cavité virtuelle mi ngi melni ki lek ba paré ni damay duggal sama loxo ci sama gémiñ pour dindi lek gi dess ci gémiñ gi dédé dara dess ci gémiñ gemign gi pax la wante cavité virtuelle la bo lekke dara du fa dess non la tour ndox mel comme boute mbousum ndox mu deful dara dara du ci nek mais boko ubbe def ci ndox bo soté ndox ma dara du ci dess lu jar loy rat pour mu genn fo gisse koy def rek xamane jafé jafé amna lolou nak xeyna aada wala jangalay mag ni dana dik ba nga xamni dañ nan pour bañ mu yaq sa ndiap da ngay xecc lolou kuko def rek xamane bobu da nga am jafé jafé tour ndox ndax du cavité bu dara di dess te xecc xecce biñ koy def ay micro traumatisme lay indi yo xamni mën na indi yenen jangoro plus tard ndax li ngay xecc ay ati ati at ay gañu gañu yu ndaw yu mi indi mën na indi li nan ay genre maladie de la péronie muy nek genre deurkis bu derbi di deurkis bo xamni mën na indi ëlëk ay jafé jafé donc ci gatal dal lool la bëggono indi tay ci walu tour ndox bu normal leneen noko jappé rek indi na problème la kon mo dal amul waaj amul naju bu jéxé day jéx tak té du passé touti lay rombe 20 secondes donc lool dal ñu xeyma ko ci tour ndox normal non lay mel muy mag ak muy goné ndax tour ndox du magget bo amé problème rek leneen lu ci wali ci lo xamni dañ ko wara safara lool la amone lumay indi tay ci walu urologie ci walu tour ndox di len dig dajé benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: jox leen ma nopi day wax man lu ba xafet jambar yi muy jëfitam way ke bi señ di yotal cheikh abdullah il hakka
3: bokki juluti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci ndigalul señ muntaha mbake ibnu señ bashir khalif general kul murid yalla fi yagulol ta andak wer ak señ sidi mbake khalif señ abdullah il hakka mbake ci kliftey fuk señ hamzatu mbake ibnu señ abdullah il hakka mbake mbokki señ abdullah karam mbake ibnu señ abdullah hat mbake di kilifa dine ca kab gay mo amat mbekte di len yegal 29e édition Magalu Kabugay mbokki bis bobu at mu jot ñaar fukelu fan ak ñett ci tabaski lay doon ren nak ñu japp ko alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy défé ci Kabugay di bis bo xamne mbokki inshallah dess na fa yendo jang alcorane karim durus khassine serigne touba cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ginaaw takusan nu amal cérémonie officielle bi fas fa yene waxtane dund ak liggéey suñu jambar ju tedd ja cheikh abdoulaye lahat mbake ibn khadim rasoul waral na mbokki serigne abdoulaye karam mbake ibn serigne abdoulaye hat mbake diko yegal njabotou ko teddi ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul mbokki mbake ak mbusobe ak askanu mbakol gep bayiwul ken diko yegal itam cheikh serigne touba yi talibe serigne touba yi fepuñ man di nek ci diwani rewum senegal japp bitim rew neena bayiwu ci ken waye itam diko yegal federation ak daire yi aju ci keur gi yu ci melne majmou nouraini federation bi lekele mbollem soppe yi ak khidmatul khadim federation bi lekele mbollem talibe yi aju ci serigne bi diko yegal itam wa kab gay ak mbollem dekk yi ko wër bayiwuñ fa ken mbokki serigne Abdullah Karam Mbake ibn Serigne Abdullah Hat Mbake di soñ mbolen daara yi ci jangum alquranul karim mi ak wa ahlul qasida ci durus qasida Serigne Touba Khadim Rasoul lepp nak buñ ci noppé ñu addiyal ko sunu sang bu tedd ba Serigne Abdullah Hat Mbake ibn Khadim Rasoul mbokk yi kon bisbango 29e édition Magalu Kab Gay di bisbanuy defal sunu sang bi fi nekkon ñettelu khalif general des mourides Serigne Abdullah Hat Mbake te domam ju bax ji di Serigne Abdullah Karam Mbake di ko taxawu ñu japp ko nak ñaar fukelu fan ak ñett ci tabaski yamok alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nou koy defé ci Kab Gay Serigne Abdullah Karam Mbake ibn Serigne Abdullah Hat Mbake diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñan bayiwul fenn tay ñaan kep ku tew si fekke bis bu am solo boblé yal nang ci dajé ak ngeureumal ku tedd ci Cheikh Ahmed Bamba Mbake Khadim Rasoul ci barké sun jambar ju tedd ja nou koy defal di Cheikh Abdullah Lahat Mbake ibn Khadim Rasoul borom belal
2: Cheikh Abdullah Lahat ibn al-Khadim samat rew ma ngi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal
4: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مدى الشافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وجلاذ لمضاها جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هاي سخريات أو كتبت أو نذر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلها مما تدغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون وجلها من أهب الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينمو لهائي بلا مناهي ولا انتهائي بسم الإله ينمو لهائي بلا مناهي ولا انتهائي حمدا لربي خير مرابي خضرا مخلبي بالاقتدائي لو شكوري بلا كفوري

0: nañ ko dajale buñ ko dajale bu nopi danaay buñ amé sérigne bu ko indi ñu indi ko kalsan buñ ko indi danaay yablé ko jël ci ñu indi ko kalsan suñ ko indi kalsan yir ko borom jamono
1: borom jamono
0: bu gënal luma nek ngeen nek ci
1: té mom borom jamono la
0: jëfëndiko suñu jakké lool wax borom dëkk bu nek loolé le bin ñun ñi dañoo joxé ba waxé dañoo joxé ba bëcc nga wacc bu ngor nga kon
1: ma sha Allah jëre jëf
0: ba duggu jojé bam yéggé bañ ko dajalé témir bari la ñaar fukk wala ñu mësi dé ma sari karim fall ñoko jox ñaari auto mu yewal ko seigne blaar indi ko seigne blaar ci touba ci gatal ko rese ñew mu ñew wori ci ngol gi nga xane ñu seen wër wi mu ñew siari seigne blaar fim toage bañ wax wër wi feñ na ba nopi seigne blaar daal yam ku mu wo koko ñew mu am lu mu ko wax koko dem dugg ci bir gene majji mu rey mo xé boko lan la gité gité mené basamu ñetti lém yi ni mi mel ñu lém ko mo na do señ mbacké liggéey bobé nga fi indi dé yow ci cheikh yaa fi jëkë indi waye ñu dama ñang ko andalon doon liggéey ñepp nañ ci yari mbacc mi ndax mbacc mi di ma ngi lay xamalé la ci bagage serigne touba la bok
1: parce que
0: waye man abdullah def na ko bu ko gis dana tax lool la ko dar ko lan baaji ni nga bokko lo liggey nako ñepp siar
1: acha
0: noor bu jekk boye señu blaa señu bakay yurtu pot bu ñewé kassa sare bi lañ tax cheikh ande tal di sama dan dawal sare señu bakay ñaari ba wëri la mo sa am ci akku gal gu wëñ ci lu mu dan yor fu mu jëm di and ak mom gal wëñ gi bagage ko señ touba joxon mom sa men bu ma ca defoon men bu mu dugal ko ci saako dugalaat ko ci saako dugalaat ko ci saako di ko dugal ci gaal ga ñaari bi téel yoo xam ne bii sëñ Mourou Sama ko defoon bii sëñ Basir gaal googu yee bu ñu takkee sareet bi Cheikh Salaay yenul gaal bi duñ ko teg ci sareet bi
1: yaa koy yenu
0: waaw maa koy yenu dox topp ci sareet bi mbàcc mi dëkk bu dem mu ne ñëw leen siyaare seigne blaar kenn seigne blaar extrait ci mom neena len mbaaji mbeut bu gis tax ñepp siyar ba noor ba jeex ñu delu yaa defa duub jeex
1: mbaaji ba mi
0: ngi fa neen ñeen bu ñewé ci corridor ga bu ñewé mo jox ko auto bi seigne Moussa mi di wax ab 43 bo xey mom la yoon bam nekk ku doon sa xel 439S3A
1: man mbaaji ba mi ngi fi ba legi daw mi fi legi mi fi même ko gis ko gis mbadji ma sax baxal gis ko gis mbadji ma rek baxal alhamdullilah da mel li ñu cëral jott waaw daal la fofu ñu waaw
0: waaw auto bi dé ci ko yeko soñé dégg na bëgg julit yépp gis ko wax ko gis
1: tax alhamdullilah yalla ñu sabu na defal tawfiq tawfiq gis giñ la gis rek yow mi gisan mbadji ma yeen kaddu ngay tagato bay mi ngi
2: waaw ñun day dafa melni
1: patte sa tang tuti waaw patte tang bi tuti
2: dafa melni liñ doon wax ci bëgguk Serigne Touba ci Serigne Mbacke Diop kalsaan ni muuré léppam mudd léppam moom de yàlla defaloon na ko loo xam ne lu jafe la ndax mboolem ñi mbokkal Cheikh Ibrahim Diop Al Machari yu ak ñi nga xam ne waa kër Serigne Ibdou Karim kenn ku ci mooy keppaaram amu ci muy lu jafe mboolem ay rakkam kenn ku ci mooy keppaaram amu ci waaye loolu bëgg Serigne Touba da koo dellu muuraat ba li ma am ci njaboot Cheikh Amadou Bamba la tudde Cheikh Modou Moustapha Serigne Fallou Serigne Sohaybou Serigne Abdoulaye ba ci Serigne Abdou Khadir ba ci soxna Khady Fatma nga xam ne kon moom bëgg Serigne Touba gi moom moo muur lépp waaw loolu bokk na ci jagleem
1: machallah
2: noo ngi siyaare bu baax tey jégalu Serigne Cheikh loo nag noo ngi lay nuyu te di la ñaanal te kàddu yi nga fi wax am na xorom ci jotaay bi lool lool lool lool noo ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal jàmm xéwal ak Cheikhul Khadim
1: jërëjëf yaakaar naa ni kàddu yi am na solo lool ñu bàyyiwaat rek kon Serigne Ibrahima Kare
3: Serigne Mortala
1: waaw
3: la nga tëj
1: waaw
3: benn kàddu rek laay wax loo xam ne day lu jafe ci kilifa ak ñim yilif
1: ak ñim yilif
3: muy lu jafe-jafe ba nopp Serigne Mbacke amoon ko mooy mboolem rakam yi amul ñep ay awliya ay lañ won manam doomi seigne ibrahima djum massar yep ay waliyu lañ won waye ñep ko nangulon topon ci ginaaw ni yilif leen ñom ñep kenn du nexu kenn ku ci nek ab talibé nga defon sa bop mu jël responsabilité kenn reccut wala manam mu massa jeng jëm ci genn wet ñep ci loxom lañ nekkon te ñom ñep ay awliya yu mag lañ don
1: do
3: ki man la
1: machallah
3: lool mënu mako ci wona ñak
1: wallahi wallahi wax nga deug li kat lu rafet la aja demal defal ñu ay lu tolo ci juroom beuy rek ndax waxtu yi jaxna waw ñu tay ko jotaay
4: bismillahir rahmanir rahim qala sheikh ibrahim job al mashari fi mat sheikh ahmad bamba isarum taysadari nusbiasisi allahi khada wal haj khairasisi وما ساك الى احمد بن محمد خديم رسول الله خير ربيس ولا عارف المؤمن مجدد سنه رسول الى انصار خيريس هو العلم الفرد مربي ختمتم معالي المرقي خطب كل ناسيس فما دمت حيا فامدان مواسما بكل طويل الخول او بوجيس تفز بالمنى كلا وتبقى مؤمنا فامداه اسنى خنا وكنوس فاكرم بي من عالم دون فامي هو مسوي عرفان اهل رموس ومن علمين ازواب الري محكم ومن عاقل اسرى بكل سريس سجاو جواد لم يسل جد مصدر بكل عجوز او بكل عجوز فمن درى يوما عجوز وجاء عجوز ما يستهي بعجوز فإما عجوزا خفت المسمع عجوز وكنسى عجوز خف كل عجوز وهو عجوز في عجوز مواسط مساد عجوز فما سروا فوق عجوز فادي عجوزا أو عجوزا لجايم فيا فوس من عادى ولو بعجوز يا من يروم سبيا لسيق أحمد بنبا رمت المعال فسلم لسيق أحمد بنبا ما ولدت قتل سا لناك أحمد بنبا إلا المعارف كلا من بار أحمد بنبا خطب الوجود جميعا في الأسر أحمد بنبا الأولياء النجوم وسمس أحمد بنبا وهم كمثل ويال والبعر أحمد بنبا إلا السيوق جميعا ميان عيال احمد بنبا فليس يعلكم مرء يغب احمد بنبا وليس يسعد شخص ان كان باخد بنبا وليس يبتر تمس الا باهين بنبا خوس وقيس مريون بسرى لمازر بنبا قيس القيوس وليس لوس احمد بنبا سمس السموس والنفس نفوس احمد بنبا بار البار وسطهم صدور أحمد بنبا إن الفضائل كلا لسيخ أحمد بنبا إن كنت طالب علم فاصف لأحمد بنبا أو كنت راعي مجود فاصرح لأحمد بنبا أو مخرما برزاد عليك أحمد بنبا وإن أردت أمام يمم لأحمد بنبا وإن أردت كتوب ينقصك أحمد بنبا نور المريد والنار المريد أحمد بنبا ليس الهدات وقيس الهدات أحمد بنبا لدين الله سرورا بسيق أحمد بنبا فدب ما قال جوال باسم أحمد بنبا من لم يهبه لام فكيف ينكر بنبا لنا خرائب فضل بسيق أحمد بنبا عاس المناقب طرا سياب أحمد بنبا الليس ما لهم رضوان مالك بنبا ليس ما لهم رضوان مالك بنبا جزاك لسي سبا عطايا بلا أجل بجاي لسي حتى الخطايا بلا خجل جزاك لسي سبا عطايا بلا أجل بجاي لسي حتى الخطايا بلا خجل
1: جرجف جرجف شيخ إبراهيم كاري كي أبيار يوم سولي يمونو دون جانجال لغي واي جرجف يتم jambar ji ñuy fatlikou muy serigne bakay diop kalsan bo gisé sank may commencé émission bi ma commencé won ci nan qasidak serigne touba gi ñu wax qalbu kahu suñu fatlikou gaay yu bax sama xel la ci dem moy ndax yalla nañ joy ko faatu mu ne waaw ko xamne kay bimu fi nek ak dundam amal nañu l'islam bi mu fi bayiko suuf joyono ko ndax suuf dina ko joy bu dan jaamu yalla leer yi nan balle ci suuf ci suuf ne bu mu fi joge amatumako asma lu tax mu diko joy mu ne leer yi nan balle suuf bi ci asma asma ne jimu joy bi fi joge amatumako motax suuf de len joy asma de len joy seigne touba ne kon abki alehim wa arju fil bukahi qadain ridwan man fi qababil halawat kon ñun tamit fatlikou ñooñu li ci seigne abdou sahawat mbacke djublu moy nu baye xel ci ne sun borom wutal nañu ay kangam yo xamne ay royu kay lañu kanu ibadun bi ta'atun rabbihim wa kana jallalahum rabban bi na ay seigne mbacke dafa nekkon geej go xamne dafa fess del nek ko xamne man dess na ci jariñu penk ak saw kaw ak suuf fo lamb rek dañ jariñ ñu ko waxe legi rek nga xamne beggon ñepp mucc ñepp raw ngoro liggey mu am solo bobu kon no ngi santat bu baax baax bokki yoyé nak dañuy gëreumat seigne abdou saman mbacke mom seigne soin bu ndax bo togon ci asruq rek bëgg pek mak ñaan doon seigne bi du yom waye fim neegi ni mak mëna ci recc bo jappé asamadia tv wala asamadia fm bala yag rek nga xam ci mak momé lo mëna jariñu
3: deug la
1: té kenn ku mën doon damay faral di wax né kër gu seigne touba reud wala mu samp ko rek taaj na fa ndab leen rek
3: tigi
1: kër seigne mbacke diop gis nga ko ni mel tay bo diké da nga yakane seigne touba fofu dong la def bo fi tagone kenen diko waxtane da nga yakane seigne touba ci kër goor la seigne touba nak mo mel non kon yalla yalla dolino fayal mak ñooñu liko sama jeerign di wax rek lepp seigne be seigne koso kon no ngi santal yalla di fetlo suñu jabbat cheikh mbama khadim sol di len sante ba di len gërem di santal seigne koso sey mi nga xamne moy jeewriñi émission bi akoy taxawé lu seigne abdou sama denk mu diko taxawé maté ko sekk nak di jambar ma ngi jiggul ndax man diko ci wotu xamna bo don star seigne koso sey ñew fekk fa mortal ak da xaw doy war waye nak ñu nekk su ndongom rek ci baxu seigne abdou samad ak jeewriñ seigne mam serigne sambu nikoy setul liggey bi waye serigne mor mbay mi nga xamne moy jeewriñ liggey bi momit nong leen sante bax leen gërem tay ji gis ko ko wet na ci liggey bi lol waye def na ci njambarte bu feñu ci lol nak bëgg liggey bi bëgg serigne bi moko mokoy maye kon yeen nong leen sante serigne moussa sama xarit sama serigne ma ngi lay sante sante serigne cheikh serigne basirou nak non serigne mbacke ci jotaay bu am solo bi waye sama rakki bop jele nga xamne mom sun borom bolé na bu yag yag ndax xassidé yi nong koy sante bax Ibrahima Kare len jegal len jox dig da ak yeneen jotaay wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: sami defal ñaan yeewi barakallah jax yalla mustafa sallallahu alayhi wa sallam min aida
1: qais amin ya rabbal alamin
3: amin jalali ya mutaali ya khair wal ajr
1: amin
3: barke borom tuwa
1: amin
4: teggin yu nu geureum
5: hadithu anil mawla
4: As-Samadia TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim As-Samadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul As-Samadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi'a di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak
5: wotem
4: As-Samadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul As-Samadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk